Қазақстан даярдаған жаңалықтардың таңғы шығарылышын таныстырамыз. Студияда қызмет атқарған Мелисса Саламатовтар бар. Қырғызстан тарихта бірінші жолу атамекендік спутнигін космосқа ұшырғаны тұрады. Аны ұшыру ұшыл жақындап келген октябрь айына пландалуда. Спутник Бішкекте іштеліп шығып жолтылған. Адистердің айтымында айыл чарбасы жана башқа тармақтарды космостан байқауға кеңірек мүмкіншілік береді.